tibia no situation bi wo ho ebeche nanso na tibia na urade nsa wo mu ndi no urade be ma bibia ye kama adom 106.3 so ana wo tie no me din the soft Georgia kwanda obeti mi afra mi awoche mi mo wa kwa ba di ba fidi e iso e bi sa amrekosi no mi ensa na mi no betra fidi.

ano ayɛ tene nanso onyame ɔbɛboa yɛn ɔbɛboa yɛn nyinara ɔbɛboa obibia anɔpɛ yi sɛ wowa ha nko ara deɛ me se nyame wahyɛ biom wayɛ adeɛ no biom nti mo a moajoin ne mehu mama genet ɔwusu a mama turn out ɛhɔ te sɛ awo so wajoin ne dendende nyame hyira wo sɛ wo so waba yɛ ba saa na mo a moba na mede nkyia kɛseɛ ɛma yɛ maame ya ye boa oso o Belgium e o ne ba ma me se wa o se ne ma me se o ma ba enti won ko wow nyame israel nyame israel obibia ye basa na aya na mo she adwumadie no e frɛ afoforo so se o mo mra na o mo meka ye ho anope mi pese ye nhwe onyankopon asem bi na e wo first chronicles chapter 4 the verse number 10 na ye nyina so emo empire onyame asembi asembi siye asembi si wo trosemu na asemwe what's it debia na this week anase busumia eye ye month of delivery abrante bi se san neema abrante bi osoreye abrante bi wantnase minu mie no so yenso yebetumi ase san neema edwada no pay yebetumi akasegun framam ena no pe ye betumi akase guwie mu ye be kasa akyere ye nde no ono de obo mpaye bi obo empaye wono ofre ni nyame bi na anope se wo so kwa ho hiehiam anope bi bi nu die si ahwan na ya ofre no hwan na ofre no e de na ya wo ka ebra ne ma wo hu se wo bo ho modin ensisi so wo sie ni pa ne so ntimi ni wo monko waje bi waje wa famu de de wo se ni pa ya eno na waye no but asensi si so enema en ade a e basa me dofo me ne me wa me kanfo ama won se hwehwe urade nti weekend no last week friday me se hwehwe urade na ono ne ye yem pam pofo ye boafo ne a ye twane kwoto ana onyi ye mu abrante wo hu se na ni situation no ohia bibi na ohia nyame ano pe meme ne wonso ede na yehia ede pa na wohia ede se nyame gina won chen pa na obusa se what do you need here ede na obeka menim se me kan se se na kwajo wusirisiri de wo de obeka ede na wohia ede pa na wohia same ede pa se nyame gina ha ana wode mame famra heya se bishop afreya no peya no wabusa se same what do you need ede na wohia ede na obeka wabusa kwasi mafo big o 5 ede na wohia nyame ewo ye nchen o wosesane ma me de he konyame busa me ye nka fa nka no pe meka se fa nenso ne aye hia ni nyina obere ma ba ko pe ene betume aya maye na ekwan ye obefa so aya maye ni se ye be ko ne nchen akoka akere no etifa otro kronkron no na ye nhwe first chronicles chapter 4 the verse number 10 ana ye mfa 9 no wa why na bi obekai amaye na yefa nine no ma men kai wa hanam so mon prepare wa se na ya besnya enimonyam sene ni nuanom na ne na tu ni din yabes efri se o kan se me de yaw na ewo no na yabes frere israel yakopon se anka

yami ya pa ne se obi ebenya adwuma na fe oguso na oyɛ adwuma na obenya ne ntɛ nyɛ se bibi na sie nemum ennam ono ankasa se de ontimi em perform ye enu nti ennam so ama ye yi no afri ni position na akonwa wote so ana se dwuma wo die no emprempi opi se mete sa asem no ya na eyɛ me yeye pa. Oh yes. Let's see when Timmy and perform me.

se wonye obi a wo ya kwadwro se uyo obi a wani ekɔ adwuma ho uyo obi a adwuma wo ye wo do adwuma no uyo obi a adwuma wo ye nyen sekro ena de bɔ uyo obi a adwuma wo ye wo adwuma mu no eno nkyerɛ se untimi enya nan fofo e wo adwuma mu ebinu mu ɔhɔ a wɔmo nya adwuma a

tagi adie no se aban bi die ba na ne die na kwa kwaye kokain die da bi sa se mo se mo kan mo hwe ne ye ye ti e chrome gun ai America for omo de omo se go muti omo su omo o machines omo o mfidie ankasa ankasa ankasa owa adie chi adie se omo so nkwofo de kan omo ho become a port, new man who do a more machine so more. As on crawford in your form call home.

0: na adwene pa ehene wontwemfo ni kye ye de koso e wo ho
1: yen mano placement ne baaye no hu se omo gender no eye change na se omo se oyo oba ni asesa no to bema eno no ye ma no na problem ni hu ye mema ne de obi abibia ye okay na ma ni mum na omo gender se ye oba no ni asesa no akoye no eye bema de baasa ne nam se omo so fa girl schools eye ma school ni ntino e ma omo chance se omo betimi anya sa schools no na se akwa akobọ omo ti aje se ye mo omo mi school omo ko fa no 6 and 7 to onom no wo se aye ne bema de na wa fa girl school de na se nya de betimi ama no sa schools no anti e ma me ba ha no ma no pay na me ba ye no ye hu man ba ko no ye se mi san kọ na me ko print omo placement slip ni nyina na me fam ran sa na ometimi ahwe me enu ti na me da so na ma fre obi e wo school mi se on print
0: ehn ti adwuma no na te so wofo bi e kana wo de yenkọ adwene pa hini kofi mensa e be kan ho adwene pa hini ma hai
2: ma jo so mi ni aba
0: ketia e hote sen e wajọ ana nipa gusu go
2: mi ni aba me da se dom ne de egusu ana epu ba san se tire ni nyante ye nti no just one so enyai enso so eda na dom no gusu a eba no se wahwe fiti na wo chechem mu nyina probo ayebo edeba hanum no na ade ba kwa hadwen kakra ene se na hawni bi wo hono ma anka anonso anu no enye chinchina etwan nanso ntiasi ana enye adwuma ni ntino na ma no akwa akwa yedin esan se mpanyufo mo ehwe na oma so hawo na anonche ema yenya ntiasi wono mo mo no ma ni nyanya school ni de enye se school na se bisebi mpaduasa ebi ni ho ena mofra no enye mu akwanya school ni bebre wo hono mo nanso so no school na wo hono mo no de ya hyehye no eye category no ebi wo hono mo a ewo si ni di ɛno no mu na akwanya ewo mu nanso so awofo no bi no ma titiri won mo ma no yɛmfo mo nya to school bia mu no ne ba ne de ye resource a wonya ye ne ba be kire ne ka kye so wo ba di enke bia wonya aggregate 6 nka wo nya school bia sabi enka wo ani mu bi ti sɛ ebi opoku ala na prempe nanso so no school asisi a wo hɔ no me beti do ba na to no ebi agi sɛ de no school ɛno wo category C and D a wo sɛ wo hɔ da bi ɛnya me mpɛ no abɔ na motuam me nti ase ye tentena akye me pe school asabi ɛwo ani mu na no na na ye hadwene nanso so na ye ba pro bepie mu awha no mu no ye hu se awofo dodo na bi no mu atiase se ade ne se de aye no saa na wose ekro na empanyufo nso so kire mu se wo hwe adisuafo no ne awofo bi no mu amu che ti se enche na mo fe mu ba bebie school on the 18th anyo ke ti akra me no wo katai no ye ade se mo kra de mo from age wo mo no e bi edi kan report kra na ye orientation dia mo mo de ndi anya asem ketwa edi se wo ba no wo se chinchina nchi grade ne so e chen suku ni edine kwa ni diana jesu oba nwa jwe fia na kwa kwa tenja ufo ni binima jipeni ya eni ye suku no ya yedi bi moto tune mu mkwonsen omu wezi ni se ombe srese oma jipeni se bia suku bia yedi be momu bia ombe momu mana kwa no ya nshwe mofrano so afitrim ebia suku na adine e kwa no ewe chichiri na se woka se ne wanko ye deo hono ma eno so biti ni aha jwene inti nebano odine kwa diana uwe chichiri an bo mwadi nse obe manu boarding eni ye se bia suku
0: no na ajune pangine hini hina wate orientation ya woka in school sleep diya wena wo masase no
2: dia medi mani ehunu eye keti a hanu ma me baaye ene me baaye mo frane aboabo o manu a empanfo ye orientation e de e ma wo mo na afini ye wie ni akotim die ntia ye die nyi senka 18 for school for nya be e be report na yenim e dia san ye technical school no mo so mo ji she wofu bi anase bia mo frane bi so na tia se aba eno ne wie die ni enso ko die chene ba mum menim se mo frane aboabo o manu a ye chere wo mo school ni she ye de mo efam ni adiade e wo keti a hanu mo pena so fa so di mani enso hu na metim adi ho adanse ntia frane so e be hwe ada school so no so se sa na no so e ko so anase bi mum so train se on the 18th no officially o me miso so ebie ma na no so de ani akodi akire
0: mate adwene pa hini mo ni adwuma akoso a na efo woni de che ni yewie keti ai no yemna nato e wo enkan ha kwadwuma nsa brampa keme ene kwa hoke ma hai
3: mejo do abna
0: na kwa so ho so dompem na na we de so ate
3: abna se ehwe anope news oba ya obade guada e ministry of education said there was 1 week zaka resolution centers no ho no wa ma yimpa dom na o ho no why a double dom na do so pa isan de obi adwenya ne de se dapeni wentum anhwe na wenyi ne ba no emfi ho a ansov ne ba ne haw ne za na onyaza obotum aso ha no ano za man nti wa ma nyipa no se kwa ho a odo so pa but ye kwa ho no so mpemfu am ye atase de numbers ne ze we increase last week 4000 challenges na wotum

0: eno abobo ya nipa ka asese kwamu ana ahyen asese kwamu di omdema na di omwu kurumu ana obododo ye ka enye kaketoa enti no aban na ye mra foforo no mra ne se ka no sesi wa wankasa se won 28 ka insurance company oba beta mo firi wa within 30 minutes 45 minutes to 1 hour one time ka na firi wa aban ba beta mo obeta mo ba kutebe kosi baadi odi kosi baabi na se wa ma meji ne ku adu nu ba kwa ka na ebeton enti mini aba asamu no ni akowi no no na ye bi se ho se emra no asa ya se se ne fufuru yi no aban ni mpanifu a edi ye na koba ho ase no wa bo hu da wuro yira ayi a na bibi a se so bo bo hu da wuro yi enti anhwe yi a ma amansan niti tu asenka fone wana asen ya omu dia ee besa sori biyo sini ya sori 2017 na sabiyo ya sibi ya ananzi ya diya wante kuma antarazi nito nkunye sa
1: ee sa
0: enti seba kuna anye ye na wenzo no ya betanazo wama na kosuwe kumiendi ya ene na ya koya na ya bae enti ee ya samwa esun na wie mi ka no ba bi se e wo sa ban no em ye sa se ye ni e bo sa die hu de wuro ye e fi se ene e yi oduma nkuma da roma ta o ma mpani ye so akọ di e yi akra express e yi
1: expressway ya akra kumase
0: a tresi so da vo twa wie nti e fe di e kwa da hu si e be ye kwa no se so chance say si sa kwa no so a ni wo no kura beta because I no be a highway a speedway enti no him an ya make dia ko sini say e ya de e hu hia if it's a car ba ko bia say si kwa so a de wo mu ni say ka wura dwin say the car say into to kwa mi abeye na enso no kwa e wo mu pa ni say wo am na na yetu asi won e bitu mi e ku ni pa abribia mu keke na nyesa fe ni be kum nipa bebre ena di bebre so dem abobo ya ko na me atwa ebi na ma bi ni mso ko ensie do yi
1: ade ba ko aye sign witness ne so bi ka say lorry kwano so no e ho na ka ni si no fitanisha se no wo ye ka no
0: e che se e no kwabi wo mu ni se asamo working e no nko mo na ye topic mu o
1: yeah
0: if you said me ni ma huno ni se gana titru ni e bibri mu no ye wo no ye ka se ye mienu if ze ni mo bi ye no ya kwan so no mi ni aba so wo enye mienu anke ye nye adenti enu kwa de so osase ye enti na pem kwa to de bi ebi ni mutu obi ni o jina chire di ngura e ka tro si nyabotre no onu ka tu mi pem nu kunu mi ni so police ni ba bi akwan ya so a ama saman ye ofanko kwan ya so a ka sai ojina ho ojina nipa ohunu ya na ka pem no onu so wawu enje ni kwan so no no emra no ne ye ka hwa sa maka ni sai ya ye wo si etam di kosi ba bi a eye ye nsiesi ye ka wo kwan finfini ne pa cho so atemase ye enti no kamra de de kane kwan so ano no na ni ebi sai ehunu sai ni ebi aba fufure ye be di atumu ana ana se e wo simpani emi esa tena si ni su ku bio ni ehunu sai ye ko ni ene wo li 2180 no mu na no da ba boye if se no de na me de di tumu sai e ka dia man sai tetua ya ne ye ntene ya ese ne sai oba ko ye be di okodara ne bo se se ni ya ko wie ni se upo o ka se esi kwa so a se ni amra ne kire no e wo so utam firi ho within 45 minutes to 1 hour
1: okay
0: one time am firi ho a aba be betam de akọ aba tam de ko na duenu ba ko akire one ko je a ye beton ye ton so a sika no enye wo de abio na emumun se mra ne bitumi ye dwuma se ne ye se ne sa